מזינקת הזוי עפר עשור מי שברך היבת הכל דרדו לרמי לך ובת הללויה דיין אמונס גבורן שווח